0: mai o sa fau. Mōre nei teimi, sui fui.
1: Pui pui lo a inga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vātu. Pe maua o e singa singa se tū mau. Mai tanga. Po maua foisa o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei leo penga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
2: Ta lofa lava.

0: loi tau mō le asu. Whaatuatua I le atua e te olai. Have faith in God and live. Luka mata upo e valu o le foi upo e fas fulu ma le fa. Ua alu ane ia I ona tua. Ona pa iane lea I le tupao o lona ofu. Ona utu loa lea. O lona puna toto. Fatua tua I le atua. E te olai. Have faith in God and live. O se tala lau I loa te lele nei. I totonu o le tusi a luka. Ua mali wane Yesu maona soo. I le tumu tumu o le motu o tangata. O tangata mamai. I mai ese ese. Ua lo lofi ane I le fia ola. Ina ia faa maa lo lo ina I lato. I le mana faa ola o Yesu. I totonu o le nei motu o tangata tumu tumu. Fai mai le tā laluka. O le tasi fafine ua maua I le mai puna toto. Faa ofi ofi atua. Fai mai lo na mafau fau. Tusa pe na te le maua ina Yesu. Ae a papai atua I le pito o le ofu o Yesu. Fai mai le faa tua tua o le fafine. E ola ai o ia. Ua a apatu le lima o le fafine ma I puna toto. Ua pai le pito ofu o Yesu. O le teimi lava lea. Na maa lo lo ai lo na mai. Fai mai le tala luka. Se fulu ma le lua tausanga. O fea ngai le neitina. Ma le nei ngase ngase. Ua tele na tupe alu I fō mai. Tele lo na teimi le vaainga o fō mai. Ua ave solo I tau lasea. Ai le ai, se manuia e mauai. Ua fesili e suu yona so. O ai lea na papai mai I ateau. Fai mai peteru ma so o Yesu. Yesu, ua tumu tumu le motu o tangata. Ma tau te re iloa, po ai na pai atu I lou pito ofu. Ina ua iloa e le fafine ma I puna to. Ona muti muti vale lea o lona lofa ia Yesu. Ua alu watu una ua maua lona avanoa. Ua faapa ui luma o Yesu. Fai maila na tala. Yesu e. O au le nei na pai atu I lou pito ofu. O le taimi lava na o pai atu ai I lou pito ofu. O le taimi foi lea. Na faa mamaa inai. Le mai puna toto sa o maua ai I le se fulu ma le lua tausanga. Ua ofo Yesu. I le fatua tua o le neitina. Ua tei Yesu. I le fatua tua o le tangata fiaola. Ua ofo Yesu. I le talitonu o le neitina fiaola. Fetala Yesu. Alu ia oe male manu ia. O lou fatua tua, ua e olai. Samoai, e tā ua lou fatua tua. Faa lango lango, I mea o e faa moe moe iai. Talitonu, e ui e te leva ai I lea tua. Paua lea, o le vaifofo, I faa noa noanga, I mafatianga, o mea leanga umalava. O mea tātou te tīngā ina, ma mafati ai. Nā olo tātou whaatua tua lo loto, I a awa lofa o lea tua. Ona faa mamā ina lea o I tātou. Ona faa ola ina lea o I tātou. Ona faa māngalo ina lea o a tātou wangasa. Ona papa I mai lea, o a awa lofa o lea tua. Samoae. Le tangata na lilo tino ina le tino I le mai le pela. O le tangata na fata ane ua maua I le supa. O le fafine mai puna toto. male au soo Yesu, ua le mautonu, ua le aise faa tua tua, ina ua a fatia, la la tau fōlau. Male au auna, ale tai tai Roma, ole tai tai ole toa se lau. O nei mea uma, o nei alofa, male papai mai o a awa lofa o le atua, e mafua, ona ole lo loto, ole ola faatua tua. Samo ai, ito tonu o lau fai ngā mālo. A fātia lau fōlanga. Nā ole faatua tua, i a awa lofa o le atua. A e mafatia i lou nuu, o lou a inga, ma lau e kālesia. Nā ole faatua tua lo loto, i a awa lofa o le atua. Ile neifo iaso. Ai a pe a se i e faatua tua ia, e pei ole tangata na maua ile mai le pela. Ai a pe a se i e faatua tua ia, e pei ole fafine mai puna toto. Ai a pe a se i e faatua tua ia, e pei ole tai tai ole tose lau, le fita fita ole malorom. Ai a pe a se i e faatua tua ia, e pei ole au soo sa a fatia, la la tau fōlanga. E tā ua, lo wola faa tua tua, e faa ola ina ai oe. Samo ai, nā ole atua, e ala ilo tātou wola faa tua tua, e marie ai o tātou manao, i mea lelei o malava. Tātou tatalo. Le atua e, aoa umaia i mātou uma, i le tā ua o le faa tua tua i oua awalofa, e faa ola ina ai i mātou, ai mea leanga o malawa. Whaatasi maia lou anganga ia mātou fe au mga luenga o lene iaso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lō mātou wali i ma lō mātou whaau. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
1: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

ua la tamailea su fapitoa o tamā. O lau fale ofu faamoemoeina o le tā noa ua lava tāpena mō oemam ma le whānau. O le a mawari pa uma o lalo o fōpapa. Maua o vtino mai le lua sifuru tā la I le liunga sifuru tā la. Sifuru pasene pa uwaifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa

Ei, ui ele to tonga te aloa ke la langa mui ke ka kato pe ia klaisi. Nama toki mea mai ke hape tai nga mui paia, pia mui atuia e tatau folau. Ka te tau kolose ke fea wine sopo tau fa, pia mui melina mui ofa, hiwa koe ia. Ata pe kia te goe sione hema, pia mui kau whakauri upa o loto o kalani. Fata wangi ke mu mauha aho fonkeles ia, ihe aho koe ni.

Ue le te tonga te aroa ke la langa me uike ka kato I a Kalaisi. Ko le whame mora pe I he ki palpale mawhate ki nikare o ku hoko. Ka e whaipi ai whenga ke whakareri atua e tau porokalama whakatau ki e pongpong koe ni.

Ue le teo tonga a te aroa ke la langa e mowe ke kakanto i a kalaisi. Nama tōk mea mai a ki haupoi wā upe a moe ofa e ni a e tamai. Ka te tau a kolosi e ni ke wateso ni toloa whiri moe hala pe a moe hala holo mui. Ko e hala holo mui o ku nai toi uipe fō ko e hala holo mui a pato. Aia ko e kamata ia pe me hala taufa. Nga taanga e apsiasi aho fitu i maanga i a kolofo ou. O le rea i he hala ki he hala fatafehi. Upe he na e ano ai tafa aki whakatonga o e fui hala ko ia. Pe a lata ki ai tokua ai whangapato ko e kauhala ua ia i kolofo ou. Ka te tau kolosi eni kia te wateso ni toloa furi moe hala pe a moe hala holomui.